0: Hefes er det fyrum fyrir öll onnur til å livre det her først og fremst sjálfur.
1: Allar sista versen om kapitel 6, vers 7, her sier han: Å Timoteus, varva til han som ter er lite oppi hender. Det her, Å Timoteus, det nesten som at han finner ikke år for å utsikre sina omsorgan for person.
0: Det er et djupt hjertesuff, og det er akkurat som han råpar til han, og han regner å få den nyra på pyr. Men Timoteus vet hva bor i hjertan, så jeg tar Paulus og sier, Å, Timoteus, så vet Timoteus da han færre til brevet for første fred, at det er noe som ligger så djupt nere i Paulus, til at minst det er det kjennast, det er det hjertet viner, det er det fyllt nu i kjøkken nekvar, og ta i han leser det her, så tykker vi at det er rakt beint inn i hjertet av Timoteus, og han merker hvordan Paulus teker om han, og klemmer han, kan man kanskje sige, nesten. Og han sier, hver vei til her som tar litt opp i hender, og til nemlig her, båskapen som er nu djevet her, er djevet øren, evangeliet, som er grunnt av fullkomna versk Kristus her av krossen, han ser blå, rannfyrir menneskens skuld, stand opp fyrir tog, lad ikke anna komme inn, lad ikke kompromis komme, fyrir at Kristus er einaste middelvever, som er middel okkun og god, og han er veven til frelse. Atomtis, lad ikke anna komme inn, kjort om til sånne ek andre enn om det som er hoa a krupe inn, men satt hos stinner her, og viste sjåan fram, ui tale, ui elbord, ui kærleika, ui troskap, og eisne ui reinleika. Liv i hessen, vær som fyrer med fri ødlander, og ta for å peke mennesken til Jesus Kristus.
1: Og vi er kommet til enden av sendingene, og en forventningslig fyr og jakken og biblene, fyre kveld. Jeg skal si fra at hennes sendingen er at høye lintene, hvert mye kveld klokken 19, og hun er enda kjent flyttet til 17. part klokken 15.30. Og i studien nå er Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen, og teknikar var Tørarne Samuelsen.

Sex ferir bjargar han tær ur neginni og í tær kjentum skal ikki ilt nema te. Job 5:19. Elifas sigur í hesun orðun ein sannleika guds. Vi tær kanska lukka nei kom motgang sum arbeiðir er í vikni. Men god sum virkar í 6 dagar skal virka fyrir okkum til bjarging okkar er fullkom. Vi skulu kvíla í honum og vi honum og kvíla dei okkar. Tær ein hør rundt fyrir kjønna. Ta ei ein trongtin kjemur fyri og onnur etter. Var en vita av fotokkon etter fyrsta slegi kjemur i nasta, så atter eit, inntil vidri heilt roalis. Ta bjargingin som alltid kjemur bænt at han har sera trøystarøyk.

Og skrannet nu hendt til borgen, til Olav, som legger til rattis. Vi høyrer med den andre klassiske tonleik og solmasang.

Sjøgjene til en annan barokkkomponist, Georg Friedrich Händel, vi øynon av hans herra kjentastu kåren, Halleluja-kåren, ur Messias. Vi tøyra Monteverdi-kåren, sama vi enskun barokksolisten under løslo av John Elliot Gardner. Legg mest til lattleikan og framførslene.

Seinast hörde vid Claudio Monteverdi Cantate Domino Canticum Novum Synge herranon Nutjan Song. Vi får nu att höra samma texten vid tonlöjtjnån tjöjnån italskon tonasmie kvars navn Marco Enrico Bossi. Han levde fra 1831 til 1925. Han var organister, tonaskald, improvisator og lærer. Fattor og Salo, en bojer i landspartnen Lombardi, inno i en familie her det var nekver tonløygare. Mittlen ærer var papen Pietro, organister. Han skriva i hesa mot tettna vi færa at høyra nu vi teksten nun. Synge herran og nudjan sång, tui han hefur gjørst undur. Han hefur vunni sigur vi högru håndsuyne og høylaia armesuynun. Råp av frøye fyrir herran og adljøren. Hefja gleie råp og lovsang. Lovsing herran og vi sittara. Vi sittara og lovsangsljåe, vi luron og handblåstre. Råpe av frøye fyrir kongenon, herranon.

Vi er kommet til endan av sendingene og setter tøyene atter til 60-årene og i hinar i øltene. Her Billy Graham ferreist om Atlanheimen vi gleder på skapen hon, sammen vi kørløyeren hon Cliff Barrows. Ogt av tøy mange løven hon tøplade høyre tøver, Come thou, Almighty King.

Velkommen til morgensendingen her av Lindene. Jeg har lyst til å tenke av Vester. Morgensending av Bilgelongt, kalles det. Jeg har alltid utferdig at jeg ut ved å lese et skriftbrott ur Johannes Tutsjo. Fra Birjanene her sier han, «Sannelig, sannelig, sier etikon, han som ikke fer om dittnar inn i segihuset, men kløver opp om ærestene, han tjauer og ransmæver. Men han som fer inn om dittnar segihiren. For i hånden leter doravaktaren opp, og segihiren høyre rødt hans herra, og han råper seg så inn ved navnet, og leier han ut. Da han så hever lett ut at han seg så inn, gonger han undan hånden, og segihiren fylger hånden, da han kjenner rødt hans herra. Men fremandom fylger han ikke, nei, han flytjar fra hånden, til han kjenner ikke rødt hina fremant. Etta luknelse tala Jesus til dara, men de skiltu ikke hva det var han tala i vid teg. Jesus segir då atter vid teg, sannelig, sannelig, sier tikkun, er dyr seierens, adler, vi kommer og fyre mer, tjauar og ronsmenn, men seieren lurte ikke etter dem. Er dittnar tann, og vi fyr inn, gjøkna med, verer frelst. Og han skal genge inn og genge ut og finne føg. Tjauren kommer best å stjala og drepa og forkoma. Jeg kommet for at jeg skulle hava liv og hava iverflav. Jeg hinn gå i hiren. Hinn gå i hiren tjever livsutt for seien.

Ja, hette her et godt år vi da har hørt her, Johannes Tuccio. Kanskje synder samband vi til som vi færre, eller til evne som vi færre inne på om en løte til vi ja, jeg synes det er kontroversielt, det var ikke godt, det var inn, ja, du, jeg synes det er åren, men her er det her vi øren religion, og i varjon, ikke tog jeg at, ja, særlig er det her øke som er det yoga, tog det er rymlig vel, og nek utbrett, og vi er promoveret Imsastane, og spurningen som vi reiser i hans sendingen, og kanskje klarer vi det til næste sending, eisen er det er kristen og yoga, så er yoga nekka som kristne folk skulle befatta seg i, om man så kan sija, og tilfære vi at her var en gest og utvarpstående til at vi gjerra. Men ja, jeg halte for å høre et le, og helt fra høyre, jeg og Magnus Gunnrim synes jeg her Herren hever gjørst vel.

Við höyrir hér Jón Magnús Gunnrím syngja Herren hefur gjörst vel. Hann gaf eina flöfu út, eða hann utgáfu út til ekki svo örlega lengst hérna. Ég minns þetta vel, ég veit kannski enn að trúi að fyrir kannski hérna lög. Men frálík flöfa af ymskona góðum tilfæri som hann hefur gjörst hér. Jeg har vi hu af færre at læse sådan sending, så har jeg et andagsbrot ur en bog til Hans Erik Nissen, som kaldes for Et Nejo, til en andagsbog som kom ut i 2020. Og det faktisk en franlig andagsbog, og jeg har vi hu af færre at læse til andagsstikket som for 11. januar. Det sier så lærk her. Men tjatt her synda fyrirgjøving. At tei mea öttast te. Salmer 134. Godsøtten neigjur til alla lúter. Hvørstju uti tøymilja etla andalja løyve okkara neka han ikkje signar. Ja, godsøtte hefur fyrirjottan bægi yver løyve som nu og yver te som koma skall. Tøy pøyne te tøy ein finner så lutt Lyti av godsøtta ui sér. Aftur og aftur må vi bia. Herre, lær meg fram om allt at öttast og elska tutt navn. God kjemur okkon til hjálpar Jögnan Årsrutt. Han hjálpar okkon til ikkje at genga lauare nær vi. Han veit at avgjerir okkara rökka så stutt. Okkara vilji veikur. Jesus hefur rætt og han sigir at holdi vakt. Tui til okkara lukka at Herren vísir okkon ein annan veg til Guds ætta. Ta veverin til synda fyrirgjeving. Fyrir vit og skil okkara tíkist ta løgi at ta samanhengur men om mittlen synda fyrirgjeving og Guds ætta. Men såles ta. Han sanne godsøtten nemlig ikkje rasslunar øtte, men kærleikans øtt. Den fullkomne kærleikin reker ut øttan og skapar rom fyrir tøy sanna godsøttan. Livet tu og trunne kjenner du det. Du vilt ikkje gjera godi imot. Kærleikin driver til at vilja vera godi til tokka. Du vilt at tøyn vilje skal bodjast inn under hansara. Og þá du kjenner hvossu sterkur egin viljen ei møysir du te fyrir tøynum frelsara. Tu vilt at te til fullnar skal vera harrans hugsanir som gerast verleika. Ikki tøynar egnu. Og í møtnunum við Guds nái verir tu lítil. Tu sarsl at tu skildar harranum allt. Du skilir ikkje at Gud kan halda fram at elska deg. Tøyn kristendomur muna så lyd. Men samstundes harst du at Guds nage våren større. Der tarvar henne kvann einast av deg. Tøy du hoksar om ta farna, det at hev av nage Gud hever givet der. Du veist eisne at her tarvar mikla nage om du skal komme djognan tannparsten som ligger fyrir framman. Hesi gjør. Da hjertet tvitt vente mot den øyne, vekser kærleggen og godsøtten og i tæs. Jeg vil for å høre Roland Vågstein Rasmussen synes jeg, min Jesus, lærte mitt hjertet faen.

Mickey Green syngir hér, allir hefur hér svona Don't you wish you had the answer? Well, I know sýr hann því hann hefði nemlig að sverja på þessi negvar af þessum spurningum som byljast inn í okkur og það jo það som drýfur okkur til þessi hér íva spurningarnir og þann tróan inn í okkur tróanin eftir nokkur mægir, tróanin eftir fríi som kannski plavar okkur som skurrar inn í og svo byrjar man að leita hér og man leitar hér og okkur som kannski gefur að sindir af fríi hos ég hann að löt og það blífur brottlega svær men verðlæsinn þann að Jesus is the answer við búrt kannski hort það að lægi tja Andrew Crouch her Jesus ja við fóða það sjá það úr skriftinni og óttanir Ja, det är kanske ett någon quick fix ofta när det är quick fix det är att det ska rigga på den vägen, va? Men det kostar att man bodger sig vid golvkanten och det är kanske ett problem. Man vill inte bodger sig som människa. Men fänkar man att det här handlar lyckligen. Bögt vid golvkanten så finner det upp. Jag ser här nöje kälterna. Vi, ja, krossens fot kunde vi kanske kalla det vidare. Jesus nøy jo fyrir okkun og Guds lam som her blei offran fyrir okkun blá hans rann í rett krossun og ta i vid bodja okkun vi krossens fót så finna vi nøy bægi nøy til fyrirgjöving fyrir sintina og allt det her skurri njói som plavar okkun men eisni nøy til at lífa et nøyt lúf et lúf ui fri et lúf ui samfélag vi hann og Ja, nu vil jeg sætte til at se her andakna som jeg læs i andaksbordsen i Jan til er ivergjøvingen til han at vi elsker han og øttast og respekterer han til det som leien men jeg halter vi færre at høyra som vi sier Jan i Andrew Crouch synes jeg Jesus is the answer det en velkjent sanger med damen og øyelig er vel Oh, that's

Men jeg løyte at jeg, Herre, jeg sier to, erst god mun, salmur 31 og 15. Hetta skriftåret var ått av taimann aller fyrste årene som jeg strika i under og i min fyrste biblio som ble unge dronker, og som jeg gjør det til mun i indes år, tog jeg hei sett mot troar alit av god sjolvan. Vi kvarst høyra vid om alites kreppur, som til dømes alides kreppene miskøyes i 1905 og i hver middelen til almenna og fagfølgene, som søtte seg her og finne lyfte om neka som hin parteren landstøyre sier seg ikke her og giv. Innan prætik og økje vil sagt, øyt hvert du sier, men neka anna hvordan ånder fæta til øyt du sier. Tui så neiut at bera fram skiljan boskap og ikkje kan misfætast. Mengan ver hetta sagt som en ætfinning, tid prætika ta sama hverja fyr. Ja, ta satt, hevast ta ver sagt vi ímskun åren, Guds år sera grøtt ujan spurningin frelsu okkara fra evigare fortæping. Høyr hvert år herran sier. Tui så elskar jeg god heimen at han gav sån søyn hinn og innbarna, fyri at hvert han og jeg trur at han skal ikkje fortæpast, men heva evet løyv. Hetta grøy tala. Sera grøy. Hvert han som trur av Jesus og hansara deia av krossen og fyrir synder okkara, skal ikkje ein der enda i helvete, men vera tja gode i allar efer. Ta og så kostne finnast menneskje, og ikkje hefa efet løyv eller frest, så det tui at ei annakvart ikkje hefa horst henda boskap, eller hefa horstan, men ikkje skiltan. Ella bægi horst og skilt, men ikkje trú bóskapunum. Tui tegi vilja ikkje tryggva, ella tui at tei ikkje hefa alit á, at tei svo einfalt som skrifa stendur. Hetta sænasta verulegi, svo talan om eina alitis kreppu, millum Gud og okkum. Ein alitis kreppa, mellan okkun og hin lifandi Gud mengan einfaldari enn ein alidis kreppa mellan tvær pastar herra fald. Tui og i vigiskiftnum mellan okkun og Gud hefur Gud altui allan rattin. Við koma angant tui ut her stöfu at við hefa nekran ratt fram Gud. Tui det at við må bodja okkun fyrir Gud. Og ta verir okkun allt og til sikningar at bodja okkun fyrir honum, tui Gud elskar okkun, som prekva og skrift orinun og vil lausa oman fyrir, og som mongun örun skrift orinun.

0: Ja, gammel kon fra kon her lintene, og hjertelig velkommen til disse her kjendingsene av Bilge Langt. Vi færre i morgen at hevende gode sending, som vi trykker var herren kommer at bruke til å røre gjørster og til at valsikne til som høyre. Vi gleder oss sånn til å være sammen med her som lurer. Vi kunne hava samfellet selv når vi ikke er i samme rommet. Vi færre at høyre gåan antallet tøvnlag, og så færre vi at få en gest her i utvarstånd i morgen. Og det en velkjent maver, Ole Steinberg. Velkommen, Ole.
1: Takk.
0: Han færre grøy og kom fra å annonsere vel et navn tur vi gjør vel tvei i sommer. Og da er det andre ting vi gjør om. Og ja, hjertelig velkommen. Godt vi er ute, selv om det er sinter vedras litt.
1: Ja, og hvis han ikke er hun har sendt et sms til dere, så er det 2,5-13 kjærvis.
0: Så er det sagt.
1: Ja.

0: vil ha fungjert SMS, og det en som sender det her inn til Aula, når vi tar seg Aula Steinberg. Og han sier at det spyr Aula om Pamjot. Fyr boen om 100 føringer i Pamjot. Vi vet at jeg elsker Pamjot og har bo av Hesen og Eka Plass. Vånet helt til Guds visste ikke pæt i Pamjot.
1: Ja, og du kan ganske svære stått på det.
2: Ja. Hva bor av føringen i Pamjot vet jeg ikke. Det er ikke nekver. Og i halvtid så skjønner jeg at jeg har ungen møtt av dem. Men vi kom til Pamjot hver en året og vi bunkret her. Og vi har et møte her. Hva til antallet virksomheten vi viser, så en familie her. Han heter Knut Petersen. Men det skal komme noe, et halvt noe, nei. Eller vi kaller han nei, men la meg ikke. Og på den tørre. De bygger Pamjot, de var også vi åkken i sommer. Fra Løyga fra tog jeg bygg for å bygge Pamjot da vi er nord etter, og opp til Ilulisette Jakobshavn. Han var tolker ombord. De en prakkfull familie, en virkelig antallig familie. De har det godt. Og jeg kommer, jeg nok kommer til trygg og har lett seg døypa her og i Pamjot. Og kanskje kan fortelle til sønner som jeg alltid har syntes ståttelig. I Sivien tog jeg til å bare uttikke høy med hver er det døypt. Jeg tar begge her noen jokker. Det er jo sånn angst her ut i høy med noen fyrre. Så jeg er så stort som jeg tror jeg sier.

hørte litt disse fyrir spekt vi tjøknan alt at ikke som ævli heie i sendingsene vi først å takka fyrir okna morgon I studien var Eivind Bringsberg, han var verster og Ekvanda Mansen, han var teknikare og gestur var Ella Steinberg og vi takka fyrir Lufthagnar og alle tids som sendi sms og isen inn fyrir morgon og ikke ætlun en gavandag

Og alt grann nu sendin til borgin til Ólaf og leggur til rattis. Vid høyra mellom anna klassiskan tónleik og solmasang.

Sojane til ein annan barokkkomponist, Georg Friedrich Händel, vi øynon av hans herra kjentastu kåren, Halleluja-kåren, ur Messias. Vi tøyra Monteverdi-kåren, sama vi enskun barokksolisten under løslo av John Elliot Gardner. Legg mest til lattleikan og framførslene.

Seinast hørte vi Claudio Monteverdi, Cantate Domino Canticum Novum, synge herranon Nujan Song. Vi får nu at høre samme teksten vi tånløsjonen tjøynen i talskun tånas mye, hvers navn Marco Enrico Bossi. Han levde fra 1831 til 1925. Han var organister, tånaskald, improvisator og lærer. Fattor og i salo og en bojer i landspartnum Lombardi. Inno i en familie her det var nekver tånløygarer. Middelen ærer var papen Pietro, organister. Han skriva i hesa motettna vi færa at høyra nu vi teksten hon. Synge herran og nudjan sång, tui han hefur gjørst undur. Han hefur vunne sigur vi høgru håndsuyne og høylaia armesuynun. Råp av frøye fyrir herran og adljøren. Hevja glei råp og lovsang. Lovsing herran og vi sittara og lovsangsleue. Vi luron og handblåstre. Råpe av frøye fyrir kongenon herranon.

Vi får få en gjest sin søttene, og vi får vidgjøre et avhåvert emne, religion og evangeliet. Og vi kommer til hver gjesten bedre.

Hvorhen vi carry the light. Og kunne vi være summe som bærer ljøse, uansett hvert vidt annars fort vi. Charles of Clay reisen en av mine, kan man sige, englings favorittbalkon. Her sin grafiokon, Ron Flores som The Long Fall Back to Earth, og han for 2008. There's might be a light, så skulle det uttalast.

Justin Tjokkun og der, der var Sømann Absonsen og vi vil gjøre emne religion og evangelie, som ligger i at er vi stod i kunnøren. Så takk for meg, og her er det noe så godt.

Vi senda nu framhaldsövna Föddur av Nudjun som Charles Colson hefur skriva. Jón Peter Jakobsen hefur umsett og Jónfinn Petersen leser.

Ta byrja jeg a gerast myrst ta jeg kom ut. Hiten var ikkje lukka køvande langur. Fra Alabama onne, som fengalevan ligger opphet og ærare søgjene, kom eit stuft andavskul. Jeg gikk fram vi einon fotballsvettle og fram vi einon høvun stikje at han fyrir hermanna boonar. Veveren enda jeg i vitsjønar økjennom, einon innelåg av en plosse under høvun skukkafotlun trøvun vi målmborun og stålun. Jeg stod og starte inn i heta tune, og tankar munir var lengt av landet skottner, ta brottlig hårdest en snjøtt rødt. Karlsson, kom der borster hegane! Ein havaksen sterkur vaktamæver kom i måte mer. Kom der borster hegane! Det ikkje løft a komme her til vitsjønar økje. Og i fyrstene troi jeg at han kjemta i. Ongen hei sagt meg neka om økjer og elevene her det ikkje var løft a vera. Men ta jeg sa andes bra hansara, sa jeg at han ikkje kjemta i. Släpp där borster hejane, kvästi han. Jeg fikk sett meg at høyra at fengane kunde frestas til att få samband vid omheimen via færa hejar. Jeg bæ om ombering fyrir misstak mot, men fikk bæslesvær at jeg kunde lesa reglegjerna. Vaktarmæveren riste tutningar Mitchell og høttunum ta han for atter til etterlitsrum. Ein af fengunum som hei sæt tilbúrun helt at jeg skulle ikkje lete meg handfæra såleis. Han kallar i vaktarmannen vi ringast og orafellum. Om kvöldet kom Ivi med og i fotlare tingssøyne hvad jeg vil sige at være fændje. Jeg kjente mig innelåka igjen, og ensemann hovast 40 menn var kring mig. Jeg hei opplevet kjenslene av ensem i avur. Jeg hei hana ta i 12 år gammal var kostskola nærmikur. Og jeg hei opplevet hana i fjerskotun London ta i veri herflotan. Einar fyr viltest jeg i skovunum og hei så med kjenslene. Det var ikke lengtan en heim som var ringast, men tomleikin kring meg, kjenslan av vånløse som fyllt i alt rum. Her lovi menn av madrassunon og starrt upp under lofti vi glaskjentun eignabra. Nekre prata vi saman, men jeg hei ongant i uppliva neka tøylugt. Her var ungen som flente, ungen hytti noravur, etla ui heila tætju visti tætjun uppa a veri gongolega. Av og av hordist en eijur, eit ilsinnes glefs, ein hur som var smekka attur. Jeg setta songarstotjenon og røyndi og gjerne brevet til vinnar i Fellowship House at setta saman avverskana. Jeg var fullt greier iver at avverskanen jeg fekk og i hesson sovesalnon kom að vera rist inn i sinne mot alla tøy, men jeg var eisne greier iver at jeg, etter at jeg var veri her enn stund, vildi venja mig vitta. Jeg vil at hitt brøver skulle lesa hetta fyrir mer tøy jeg kom ut hiane, og etter öllun að døma hef jeg glömt tann fyrsta kjeltjen. Jeg vil være myndur og hvordan neyjutt til Eirja Taimund og Sita at halda fast við samlæga søyn og manna veri søyt. Hjarta mot bløyr. Ta ég hei skrifa brevi, var tøyen komin til að tosa við onkrana stavnunum. Harra blefin hei givu mér einu vinarlig rá, findar onkrana tosa við fyrsta kvöldi. Han held at graml for að høyrast at ég ikkje hørte til hitt hukkmóiða slægi som tær hildi mig gera. Ein unge drongur som et Paul Kramer la bænt við húruna. Han tyktist fyttur og hampelegur. Om holsen hei han en stóran kross, kristin tekne. Ég hei best hætsu på han. Ég hei hana kjenslu av at við komi að gerast vinir, men ikkje fyrsta kvöld. Han var ikkje av tuslænum som gjörði til han. Þær flestu svörstu hyldi saman og einan hotne nærhendis mer, men þær svera við ikkje atter brosum munum. Stöva tæra segi mér at ég ikkje vildi vera tryggur tæra mellin. Þar voru ikkje að luta á. Tann eldra mannen som la bænt við suyna á mér domdu mér betra. Han var gráhardur og hegi stórar tjukkar hendur. Han hegi hælsu på mig og sagt at han Homer Welsh. Antir vera hans hera mógur, etla eisne smægin. Han hopa í nemliga etter hæle tæra hann hælsa í på mig, mest som om han umbær sig. Nú svef han. Hine megin og i sovesalnon voru nekkar stavnar som tyktist opner, særlega ein yngri meður som eddi Jed. Han hei dríja eina gamla hyggfu nýr yfir andliti. Jed stó et sindu bústu frá hinum. Alla tugina brosa í hann til mun, eitt som gjörðu mér púra grætt at hann ikkje hegi snekva tenn eftir. Ta var nærum eins og hann bæði mig komi yfir til hansara. Ta varði ikkje landje fyrir vi prata av utnir sjaman og ég fekk stóra frakt af sövun hansara ur fjöllunum. Það voru einu góð rá blefin hegi gifu mér. Longu dæin eftir tá það var sagt frá að Jed og ég hættu tósa saman verð tónum bröttur. Hinir voru ekki svo fyrtjöndalegi longur. Alla nóttuna hortist ljóf frá þannig sovandi mannunum.
Det er nekve fengar som heromframt hefa illt við að sova. Tær vala upp og nýjir, sumir røyk utan stekk. Her hørtust hostan og harskan og onnurljó. Luften var tjukk av røyke, svætta, lande og duste. Fyrstu nóttuna vakna ég annan kvann tóma af vaktamannanum som gengu í gjögnu sælin og lusti og í sengunar. Bægi dag og nótt veru kanna. Og í fyrstani verða best, ein ókærkomin óregvann, svo viðju við gjörðist það ein pastur af einu nervaslutandi ágengi. Það ver som hinn kínverska vatnpunnslanin. Ein dropi hefur ongan tøytning, men tata drippar deyar og nætur veri hver dropi ein overstór býra. Ta ég fyrstu fyrir vakna í hesa nóttuna veri púra róaleysur og veitleysur. Ég trúi að allt var en öndu dreymur. Ikki fyrir en sætni fekk ég að høyra að tær eru sem hefa hesa kjensluna og í fleiri mánair. Tær berjast við verulegan og vakna nóttuna og halda sig vera frujar. Eitt kærkom beslít av enan veri vidjanin hvern tursta av baptist, pastorinun og stjanun Edmund Blow. Vid voru trúja tí som komu saman til møte og í fyrirlestra stofunu. Brower Blow ein meður som bókstavliga prædikar orðu við frímóð. Ég hørti fleiri ammen prúsaver veri góð og halleluja og í ein tóma en ég hei hørst heila lúi mútt fram að undan. Men ég gjörði spilsen af mér sjálfun þá ég sang hæst við og að mér domdi allt som það ver. Ó, som ég elski Jesus, röpti Brower Blow svo hæst som han kunde. Han ratti armanar upp i loft. Han er frelsari mún, frelsari okkara. Så kom það í somu tónalefu. Takk, Jesus, fyrir að þú hefur frelst hendan fátæka neyjarslega syndaran. Arman fullu nýju við svíina og hann bögti höfur og stó púra kvirrur. Tvarin runnu frá atalatna eiginum. Ég hugsaði við sjálfu mér að það tyktist som með mæðurinn verilega tósaði við Jesus. Ég hei ongandu séð þær hóparslíu pastoranar og kyrstjumunni gera nega tólugt, men árin hessum tóminn verat enda komin röpti ég amen sama við hínum. Ta ég skuldi færa tók Brower Blow fætur um mig. Ég gjörði spilsinn þá hann fæmdu mig og röpti halleluja. Eitt breitt brós lusti upp rukkuta andliti. Eginni voru fyllt af hýta og kærleika. Brower Blow skuldi fá lút í tæmu lögn og hendingnum som skuldi færa fram og í vikunum som lóu fyrir framman. Hetta kvöldi verða nóg mikið að ég fann ein bróver, tæmar törfa í hann mest.

0: Velkomin til tónleikasendingina fyri ung her á Lindinni. Tónleikasendingin eiti Hjartaslottur og eiti Lói Brekkmann.
1: Og eiti Ari Brekkmann.
0: Og hér spyrir fyrir við hafa Forrest Frank. Hans er fulla navn Forrest Neil Frank og hann 31 år og hann føddur 8. april 1955 í Texas í USA. Og kona hans eiti Grace Quinn og þeir eru 2 börn. Og den første sangeren Your Ways Better. Han en av den kjenteste. Og han sier at Guds vever bedre enn okkara veier.

0: næsten kunne et Lemonade, han synger den der sangen vi The Fix, og til et året tak som sier at høy løy vi gjør råkken sitroner, så skulle vi gjøre saft. Det mest at høy vi ganger jeg trobler støver, da skulle vi røyne å få det beste på sjur. Men tar synes jeg at høy løy vi gjør råkken sitroner, da gjør Jesus saft. Det mest så at høy vi ganger jeg trobler støver, da kan Jesus få det beste på sjur.
1: Hey, the love.

0: reaksjon.
1: Nu får eira lesa i vers som stendur i 4 Korint 24. Og drokker atler av sama andalja drekja, tog tar drokker av hinnon andalja klekte i fylte taimon, og klekte rin var Kristus.
2: Nasa sangur eitir The Rock, og han synger hendra sangir sama vi crowder.

Neste sanger Misunderstood, og han synger denne sanger sammen med Corey Asbury. Sangren om å be om ombering og å fyrtjeve hver en øron i samband med tjekk, og å velge en mye leika og vinne alle i stedet for å gjøre første noe å vinne. 1, 2,

0: Om du vil lyst etter Forrest Frank av neden noen, så kan du skrive Forrest Frank, så finner du han. Han en hjemme som gjør som heter forrestfrank.com, og han sender til følge av fløver og klær og annet. Og nå får Eira lese vers som sender i Nehemias 8:6.
1: Estra lova i herranon, hinnon stora gode, og vi upplyttan honton svära i allt följtje. Amen, amen. Og bøgte seg og kasta oss nyer fri herran, vi anlyder noen til gjerra.
0: Nasse sangur eitir amen, dem er ikke så verre, etter at jeg vet det er samt.

Vi bor Eiru Lui Brekkmann for å takke for okken. Vi vil eisen takke pappa okra Jekvann Poulsen for å ha vært teknikere I sendingene. Gjerselslottur tånlegger sending for ung I kvann myk dag klokken 16. Sendingen blir endelsendt frutja kvöld av midnatt, lærer kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20 og mandag klokken 16. Takk for okken!